0: Allez.
1: Ça veut dire que je suis en
0: train
1: de faire ça. خير البصر وسط خيار الصمري
0: بدر الجلال
1: الناس بالتكبر كالبدر وسط عنجل
0: يا سلم محمد
1: الأولى
0: سلم
1: خد خام
0: خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد خام خد